diaye mani ankwom ni na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na ose ne nim na ti obidio koma ye shira ni din kronkron amen.

Awurade se wo sori e. Se ye ni owura. Mira, kaye bo. Ye ye wo tra. Ni be ti na amma wo se. Na ya che wo se mo mi. Nenia. Uye Yesu wo abra poni na.

ni e osura hin ni e ti se e japade bi a obi di ko se efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hu nu ye na wo hu japade ni mu duro se ne na po din ti tie ti abra obe fie no obeto na hu nya die nyina oto die wo wo nyina na wo te koto efuo nu eno na me suma hu se me free sabre yi se me free sabre yi asie sie me hu a asem pepa debi oh oh oh.